0: pa egba mi era mi kale oro po mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo na da ki fun te gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba make sure

0: pa egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a fo gede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lulufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fonte gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 aba make sure gbugbu iga

0: Jesus, Olua wa. Gbe ororo e sodo.
1: Get your oil ready.
0: Gbe omi e sodo.
1: Get your water ready.
0: E je ngbo awon to bo lowo
1: ijakule. Let me hear from those that are still some disappointment.
2: Pray that Lord. Mo dupe lowo Olorun Oba. Ngba ti mo wa sori oke. Mo ba won gbadura ojo ti mo wa last. Ani ka kan le ka bere gbogbo nkan ta ba fe lodo Olorun. Mo ti n lo USA. Sugbon mo wa so pe igba ti mo lo last yawo omo mi okunrin lo nbi o lo n fe obirin o ni mommy ki mi ba n gbadura ko na ro obirin mo ni ko si wahala mo le mi ko lo n so omo mi ni Olorun ni mo ni ti mo ba ba e gbadura ke wo na ma gba mo ni ma gbadura ni church baba mi authority o lo de ma gba ti mo ba de Nigeria oni ko buru bi mo se wa ti bi niye igba tan ni kan bere nkan te eyan fe mo bere mo kanle mo ni omo ye o gbekele Olorun o de gbekele mi Olorun ma doju ti mi o je ko omo bi obirin mo lo se daada pelu mi so bi mo ti kuro nbi be ni omo mi abi gbe yin pe mi oni mami ma mura USA mo ni USA lowo ti mo wa mo ni gba ti mo lo ye mo ni bi ti mo joko ti mi o fe o mo ni lete mi wu mi ori bi nase mo ni ta ba le gbe mi se fourth class mo ni ma wa oni oni nkan ti mo ba bere na na ma se fun mi oni to oke a je ra ticket gba ta ra ticket ti mo je no plane mo lo si second class ati kini ibe loyibo ti wa mu mi oni ke ma bo ah ke ma bo ni bo ke ma bo ni waju a je mu mi lo ti waju omo